0: Agbo.
1: Okay.
0: Mano wani da zo.
1: Asafara ni mani da zo.
0: Onyo kese etrojo mama radio.
1: Yo okay, nyamisha anonyo kese. Enyumbi